0: Det her er P5. P5 med Christina og Bjørn.
1: You and me forever. You and me together. Together.